0: ata mo wodo ganya na no ber ma paro chie iko
1: e wa bada mo so ko ma so jo sie pna ma wui e ka chil ko chibo wodo seme mo sna ko pa la wale la ma buso di ko par e ka chil ke bon ko so sirebo
0: o chen sonya